sotan liliwa oratrene watu ale aluene. Inamatanu ni mutivela iri sabatu. Murimahu wasopaka sahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeupi komet. Ampirale avamesa. Woniheriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ivan laka niwene teatru. Suupu iliwa vawene. Woniheriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni so wonihira vanlaka niwene sa epatu. Hata iye so wape iwa. Itiminku esinema ya amusi. Wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpye salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele e hapari yore ra waso tenis nivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto pakir pak. No shukuru.